tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne. Sol ute och sol i sinne. Tog man i en båt.

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Hej, det här är Charlotte Audestad och du hører på Ordentlig Radio.

0: vi. Bli med ut till London så kan vi flacka flacka kuff flacka kuff flacka flacka kuff kuff kuff flacka flacka flacka kuff.
1: Ja, Mats.
2: Det här är Thomas.
1: Vi är Circus
2: och nu hör du på ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever, vi lever.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod har farvat snö.

för Island sjö. Går spåren nästan som i snor. Släpt och bratt genom